שכחת בנזיר, יחצת יושב בבן. יחצת יושב, יחצת לבד את זמנו. אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצה לו על סלחת.